0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: En los 40.
2: En los 40.
1: El desorden.
2: El desorden.